Unnaqaqan talillerkiurluki. Talillu unnaqaqan inertlerkiurluki.